uvijek dobar ritam za dobre energije. Slušate Radio M na našoj playlisti Robin Schulz, Rockstar Baby, 9:45. Idealne playliste za ljeto, za vožnju, za posao, za obaveze, šetnju, rekreaciju, ali i boravak na moru. Radio M vaše najbolje društvo, ma što god da radite. Upravo nam vi pomažete da kreiramo našu playlistu, zato nas se zanima šta se to danas s vama sluša. Koje pjesme vam podižu raspoloženje?

0: a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Sarajevo!